0: ye.
1: So what's that for? So we are the tower near. Me ma me kan se mo se kuro ne so ba won kwana won kum. Na ade ba koma hunu wiase se so bi bo asesa so onim nante ye.
0: So bi.
1: O bo asesa mo so onim nante ye. Ba bia be fa bia be hia no. Ei, na ade me fa o me de me nante pa o boa. Wa ye stranded. Wa se ko tra wa ta da ho no. Won ye stable.
0: Bi zin se.
1: E wiase twa ne ma. E wiase twa ne ma.
0: Di di na chi no.
1: E ma won hu ba bia won tena. Adwuma bia ne wa won ye bi. Bama bien one ne nante ye nanso ohunu ne ho ano difo bien wo won ko ne ho papa me se obi tie me se sie wo nhira fm ha sofo baba ba ha bio one number
0: eko
1: I swear
0: nanso unye solution
1: we need solution of the problem because of say we need sunsun papa bi ni nachi enti nulo bi e wo wiase bia wanu bi aha bia yate bia ma no akwanchire bia waye bi nanso sunsun papa bi medi nachi enti ohunu ho sase wa catch wa pem
0: say sunsun papa ni sunsun konkron
1: eno ene ye ka ne ho asem
0: eye de na unti medi bia chi
1: de etie ni yesu ye nyansaforo nim ne wo ye enti wo se hwehwe na be hu e hele fa na ohwe ade ni firi papa wonim say the most dangerous thing any baby a woko
0: eni ni o ti wo
1: I'm telling you na wonim ni ekura no
0: ama de okope mo wo no ho
1: de okope mo wo no ho no na wonim baby o firi wonim ni ekura no na wo so obebu wa e na no peter kan sem bi wase mi ni hwe
0: de mi wo no
1: wo na me de ma me so fa fo me ke urade mu ntam e ka wonim ha me te se me akosi amankwa de bi ada me ka se yawa mafam ewa abrabom ekoma ademe the age of 10 years obo ni me pia wa shante lege abua kwa na me to madwia ne to mataade ye na me hwe hawo ni amane ambe ko mu so obi ba mani no wo saati bia ni mu aya na ye mawe ko eye matete me pene se ka urade be hu ni mobo no yi nipa na firi mu eti ya na me brem ho ase ma nipa ba ho bia papa me ka bible kuta me se friday obi sunday twa monday twa mu ye obi oba me ho ya me tuka kosi no me hwene wiya me jani pan ho ne me tuka na kosi no me hwene wiya me jani pan ho me busa me ho se na ye dempo na nipa ti me hwehwe me senya urade ahu mobro enya urade adom a odi adom me a enya na doye bi na aso me so anka me ye hwan se me papa no me maame no timi se wona da age faka from buase faka from achem oda faka from sehwi from god so se ye ba me ho
0: o mba bi wiya
1: o bro baba bi amehwe na wiya bi ya no
0: na
1: tuka fifi akosi ni kuro ni
0: afaka
1: na meja o mu maka no na matuka wo ba na wo flame ya wasi fo mu matuka na mabefa na mede waba because me ni akura bi am na ye adwuma okumase amenko a enti ni pa ba ho bi ameso na ya na ye bi nwa se ah obeti ngase sofo na obi okro ba na nche a wo ko no beto ko nkra wo mfo me se nya ho na memehwe media ni se eni die ni bua wo de ma me ba me nche na ye ma ho ho aho a se waba me nche
0: Ebe pem
1: papa ma yale pen yo ya hanga me na wo konfo no che pen yo ya nyanya me kede dade ehye me na mu ti so bi yale ya me nim se ne yale si ya den etie
0: the book of hebrews chapter 2:18
1: o se se me ko amani
0: se se tu na mani nti
1: o ti me ko na
0: na wo amani
1: papa ma di gele with 1 week na me ni aduane da ma di amango within the 1 week na me ni aduane da eti so beba mo so na dwuma sey ah my god me papa beba me nchen enula na me wura ho o kana semsi afi na ye ma homete bema an dwuma sey ntine yire jan hokko eti so me wo saati bia mo kwa bi o se me ye hwehwe mu fra ne kra hwe ne chi e busa se die ntine na ama na basa papa bema wuti kuma se na woni dwuma wo mo bo papa wuti kuma se na woni dwuma wo wa yire wo ma ah urade wokotua danka wokotua light bay na die nkura ni bedi
0: na dani yi eche ne abrempon ene amantam ahemfo ifi se na huhuma eche nsuo
1: ene tin
0: ewo ni mu huhuma eche nsuo
1: eti na ama wo hu daye ene wo hu daye
0: ni chapter 6
1: verse 3 daye mu echirase ye because huhun no mani hunu ni ma ehinta papa and no tin as ya na sometimes obi oba me ho bia me kanye say mama papa nya abotre mama na me nya abotre ntras nya wadwuma eti ya na oba me ho a embre wo say ne ya ba me ma obi bi nko e wo say me fra wo kra hwe wachi wo ne ya koso die di unya because ma was ever ne ya papa obi problem bosu bi wo fie ne di ne nyo obi problem ba ye bi na haje ne ho pa ya ton obi ama obi ya di obi akwa kuja obi die ye nsuo obedie ye wiem ne sum matumfo obedie ye nkonwa etise manya abotena hwe wachi ehu problem ba bi efiri ni tumi ekutama baada na matumi aboa wo etinya se wo ba ya na mafiti prekopese meye wadwuma yeden edi amam se ni nya abotena hwe wachi ansa ne sunsu na chere me nya ma menye etinya na mekase beho menye matra makoy me ya professional work me papa no me maame no di adanse se ampa akosi amanko akacho se sisi yade wei wo wie ho adwuma ade am de be ma no ma wie se me se ma ya ntwema ma ko adwuma be pega I put it to you se nya minti ya beto wade adwuma ne be koso me sika ba wonsam se wonsa no na na etitiri se me se nya minti ho beto wa ho beto ma se ba eya me yila me wale no ne maame said you make us an animal stepmother and now was or to idea was Dubai here or was her new party maybe and son and a knife and feminine thing come with you and I'm a tea and I'm so I saw now situation you want a wonka oh my memo would do no one in the part 12
0: so we would have been 12
1: say I say and my one takra say
0: and it boom
1: say we tipe so fo bi wo market wa Dubai market wo so the same situation akodi hun komo papa me wo bi wo eye nkawe garden hospital say wona mayire ye adwuma
0: okay
1: ana odi me hun komo kire one woman ba ko no the same thing o te kwada so metabo na dance ye ne hoto o papa me say next omo wo problem o
0: so mo ye mo so hwe ya refo
1: omo wo problem brutal
0: Well, for the areas to be commons, you seek to be a fire.
1: Naminti,
0: you didn't a crowd.
1: It is our swabo, a woman, not any Munamasha.
0: Bobo, a goose.
1: Do you want to know Ponumunim, sir? Sir, a woman says I'm a wife, cooling yourself, Minkanasa.
0: Mhm. I'm so wife, why is so for
1: a woman? I'm a woman. I'm a woman. I'm a woman. I'm a wife, or a lot of
0: for what is so for.
1: And the last 2 years, may I dollar. Mm-hmm. Omo bae no behu se eh sey yeku no yesofo e ho no munyina dodo na sha se sey ye situation e ye dey
0: e baba
1: omo ni dane e no do pa wo
0: omo se ari yo
1: eh pe foka so sa fon sa no no anti
0: 0244 1 0244 745 945 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244 1 0244
1: bia say ya to odu say ya le bia ya le bia wo ni padua me hyane nso me ye difu a sunsun fa me so de hahama ne nubana ye adwuma ba ya me ba ha no nya me plality say me all the time me kasa fa hahama no ho da bi ya no me pese wo ba gi asem na di na wo di asem na tu anam na awurade na masem so ma nsanchere ni bia ye den esi wo wabrabom
0: ye wo so hwefu ho
1: of course
0: Ana Kristo kan no asem. Matthew chapter 6.
1: Obonsam no.
0: Se mo bompaya. Se yihu anyimu fri.
1: So hwem. Papa ye so hwebo ba so ano odin.
0: Nti ne kan ni.
1: Titu ni musu
0: ni otu ni obi di wachi no.
1: Ano ni asem.
0: O pese o do o do abra beto fom. Wo bo asesere di.
1: Wo ye so hwefo.
0: O di yare ye beto so. O bo ma be yi bonni.
1: Oh. Oh.
0: Isuma
1: no. Ana ono ngu.
0: Ngu.
1: Na bi.
0: Ti so nya de ne ho odin sin.
1: Nti wase mi nsi ne kwan.
0: Ni bidwame.
1: Na ni betime sin kwa gede ne ho yeden.
0: Esin.
1: Na no no wa me wunye ni papa. Mm. Sa Bible so oba mojatuni no ananti bebere. Mhm. Mo ton na ho die nyina. Ba sto na ne ho ton no. Na nso na os Bible so wa bere wa dunsifuo.
0: Mhm.
1: Ensa no. Ti ni ani bebere na no wote.
0: Ne duye fo ensa no.
1: Ene no wokose wa yeden. Enye si wontu na mo won. Ti se me maame ya wuti me papa wuti na.
0: Wontu si.
1: A wato ba hanu
0: so how do you call
1: eti onyai atanase onyai se obetu anamo abrebi otu anamo but ne koni nyina okọ na ye hwebuada kopem se wo shia de wo sunsun wo de so eti bible se ebra wo so nipa na taade mu so yesu ka se ah bi hunhun bi ayeden
0: efiri mi mu
1: so so bi ye
0: ya
1: hunhun na mani pa ho yeden hunhun na firi ni mu ekọ akodi dwuma bi Eti bra yamfa honhom bi ye nyankopon honhom ni wati. Na muwa, na nya wiye. Ema ahotonye den, emra. Mesi ene bebre na nyira fama de obeti wo, ene bebre na abete. But ye obroni se ye observant. Nya obetre steady ni no, hwe ba bi papa wo kwa ba ye den. Enya so teme da ase abra no ma akora so. Udi agro ba ye mistake. Papa ene sika ho den, maame sika ho den. Eti make sure se sika bi ye wo yi no den of the do benya mfa so ye den, ewo so. Aya bokanche miteni apostle kwasi amankwa ebia nene dedika wuti me urade nshira ebiso na debira da wote atie motwo akwadwro na ne hentema wuntu minshi ai mepeso bejai de wonya adaje ne waba urade na madom tumi so de nsa beye de ebeka ho ya le bia de ne paduam sai ya pressure ana asthma sai ya ulcer ana fibroid sai ya sikire yale ana stroke sai ya syphilis ana gonorrhea oba urade ntie babuwa oba ma ho de na atofom ana se awo ena wope ugadi ya na osikasam ena ye basa na obi na atrasa kan tam so ma wonyi ye de waje sunsun bo ni bi oda ye sun nyina anye so na ina odidi so na sesa ngwa so na na shes kwa tale bra urade ntia beboa wa wu na bra bom se obi akyekyere wo so fa fudum se sa dia na ho ya ti ti mechikire obi
0: mhm
1: obi ti ma chikire wa bra bom wo be ye bi anye yi
0: nti
1: to do se be sun bi ankoso
0: mhm
1: ebi obi de wa kuja ebi ya ton wa mo bi obi agye ho pa wa weke wa ye ho adwuma bra ye nyin firim papa me wo me wa kwankyere bi wo ho eno ne sometimes ya chekere no ena me ma ye ye no jim
0: uja
1: ye di ja na ye e be pa bi ya kuma na ase soso na ye di atu jim ma na ye kokokokokoko na bene na ye di nsu egusu ma odwale ye ya chere urade se je bi ya so wa brabom no
0: says what tumfu nsu no
1: o tumfu nsu le bi wo ho o tumfu nsu le bi wo ho ene ye di kuro mu nsu le bi wo ho ene ye abotan so nsu le bi wo ho amede ye adwuma tene ya meka said ni ya chichere no no ya wokwan ya faso ni only lack ya wokwan ya faso bo ano ana dia ya lebeda no so a wokon enko no so ya wokwan ya faso bo ano ba ni nyina ya se gese uye nhwehwemu enti na me hone ya na me se obi ya ba on tabrisika because e yentoton toto ana sunsun ba chere pewe pewe faka we hu fa ye se fa we tu ha fa we si ha most of them ne ba ya na me tama won sra ha because sometime ya obusa ni wi ya me tama won sra ha ma wo ye ti after slaha na chi asa na mema ye odwuma ye den am won ti na meka so ba mho ye nya adaje
0: slaha na ye den u chi o ma die mo mko ye
1: mi chi o ma die mo mko ye bi afa bibi ko
0: tuka ko da fa ko ma bi obi o se
1: santa enya no mpo na ye ameta de ma mi mi ye yale ma dua mi ye yale ma asase mi ye yale ma nsuo ti santo bu wono de yale ba me kire ne slaha e bi afa mi wo mpapa bi o ba ye ne yale me ma ne pa akoko e gba akoko ni dua mu e chuno ne din bo ho for 9 days ya ma akoko na duane ama ni nsuo e na me ka kire papa ne sesa after 9 days abuwa na enwu a obi nya nkwa abuwa ni wo bewu
0: so immediately after 9 days na
1: abuwa na ti ase ka kire se nko ho sa me de me saka na adwuma na be ye den
0: bi
1: an sa na me ye na adwuma ama no ko me de ne kire agina ho ma akoko no sa be bia ne kire na du no me hwese be ba nko ma na ampa e ba nko mu ba me ye obi de wa adwira ni pani abuwa ni wi ni pani wi ai etobu ho ba me kimi kire na de ye sei kanse wi afa koma dua ka kire kwasi amankwa ka kire urade sa kwasi amankwa se se ne dua ni so ne dua no ho den no be be se me so me ho ye den na de amadua no ansa na wo ba mai wadwuma ama etobu ame ye na wale adwuma na me de akoshe dua se na ma ka kire wo se se dua ni ntimi ntutu ne dua no e da so si ba bi si ya so mesi obetan ho da bi ya obu ho me ye adwuma no se fa ko to asie ye na ma kan akyerɛ sɛ ɛde obi kɔ hɔ na wɔn sɛ ama bi ɔka kyerɛ awurade sɛ ade yɛ da me so yi ɛbɛfiri me so anyɛ den ɛma bi mu na ade kɔ asieɛ sɛ ɛno kɔ sɛ deɛ wawu no ntimi nsɔre ma fie bie mu deɛ a ɛne adeɛ wɔ ma menhu bi mu ɛno ne sunsunwuma no wɔ mu no ɛno ne yɛma meda soronko no nti akɔsi yɛ na meka ansa na obi aka meyɛ ansa na obi ayɛ mede ba ne obi asua nti deɛ ɔso wɔpɛ biribia hu ɛwɔ abrabɔ mu wɔ mmra nti mema kɔ ankyerɛ nyɛ adeɛ baako ni me kasa hama ni nubina wo hono ye wo ha bi wo ade bi okra de kan ho anye ye
0: aban
1: of course ye wo mure be fenta noja ye didi bone ba anye de bia na de ye adwuma ye ye ye wo mure be fenta fami wo de kata ami ye wo ho e di dwale e pamosa sa bone ba anye de bia na di dwale e bo awo e ti bede no wo se dua we nwura we me de ye adwuma be bo am gidi onim cause emia na wo mure mno papa ti se ebusua e di se nipa omu kasa omu di nkomo
0: Ibuya.
1: Of course.
0: Ene nabai.
1: Me kana chiro. Obi onye dinsi ni bi onimfo mbi enim sey omure bokro akofo otim ka se emfa me. During that time na tumi omu na pii ko. omo so mo kwa didie
0: ebiya no
1: aswe
0: ufa
1: ufa koya juma enye ye eti ye obra ye de fa emura bi ye mu dia bebo ho na se hahe bo ye fa kra ye mfa ye nsen nyina ensom bia ye wo ye se ye nsan so akuo bi ye de ye de te
0: wo de te
1: ene wo so wo fa ye wo asema ba ye de wo beka ye odue bo kra wo fa na bana na ni hi na jiso bo neke
0: aso fa dia
1: asan wa fa ye bo kra wo fa jiso di skato ase ye wo twa woni ne skan na ho a ansan wati ma fa wo twa ne skan na so da ho wo fa nyi kosa kwanya ma se data wo timi ye de efa etu wa hu sa niamma we nyina na wa hu nipa na wo kwa ne nche ne sunsun ekuta na ma me obetu sika agusa wo nya mfa so da
0: your number is 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 0209 area hwa na wehu CAC asori na mu owo Pentecost ni Roman asoda no echi
1: so fa fo bi abaso ye mfa no. Hello.
0: Oh, what's your name? 0241746595. What's your name?
1: 0241746595. We will try number
0: here.
1: Hello. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good Hello.
2: Baba.
1: At the same.
2: Hey, Baba.
1: Okay, so free him.
2: You can pass free your mama.
1: Tap our mama.
2: And the just your mama, just your mama.
1: Okay, and come where did Abu Aw?
2: Baba, but you now on Marubu, Baba, you know the kuyi.
1: And in Tibla, I am from Okan Hewachi. You who knew him, dear Benton, a man, your man kuyi.
2: Yeah, you know the girl, Baba.
1: And I make us say, I was a worker. And when you first took my first one, a man, be cool. Maybe I see, even a tip, I don't know more. Tina ma bayi lanye den ama kasin tu yema be huni ewu tibra yem fra wo kan hwa chiri huni ewu e be chiri onyo be ya di ahoto be bawai
2: jo hamenasi
1: ya me sha wudu so fola be nya bi ababo kan cha no pe ya why. Hello.
0: Hello.
1: Me pa cho lo radio no me se wa wo fle bia lo no. Oh abba.
3: Hello.
1: Good morning.
3: Money,
1: Papa,
3: you for the Nyanko Padma,
1: I'm a pen for an auntie.
3: I'm a pen for an auntie.
1: I'm not going to be able to do it. Osona no ti papa yakoma oba me ya de ma ne ko she du fochi ase eno anu no
0: di
1: wan ti mi an frifie biim
0: 0241
1: mama wa TikTok ni nyina u betima fle number na ye be fa we no be di nkomo eh dubra ye pese na ye tie fo kasa e ye bukanche e nkomo aye di wo fla ni wanya adaje atu anamo empanimfo so te fa kwa wo te wade ye so eti wo ba ni afra wo kra ni ahwehwe ni omu bi ye be hu ni akere na obeye abra bonu yam fie ni kan mo Bible say yɛ ne honam ne mogya na anya yɛ ne sunsun bɔne yɛ ne tumi yɛ ne hunhun bi a yɛmfe yɛ ne hunu no enti sɛ abrabɔ no wo bɔ ne nkɔ so wo sɛ bibi ne wo yɛ dɛn edi asie anɔpa yɛ me okuma sɛ bɔkankye wo benya ka wo sofula ma bi fu na so fula ma mefa wo benya ka wo kegye tia pampa so benya ka wo sue bɔ IPT wo benya ka wo tano so patrapa junction me wo bɔkankye Pentecost asɔda na chi ka bi abɛfu bi a wo so besi Pentecost asɔda na nim ne yɛbɛsi wo station no bisa Pentecost asɔda na bra me pacho number na me dia tubi asa flare any dey mesle mama flash flare me ne yantwetwe nkomo
0: 0241 74 65 95 0241 74 74 65 95 0241 74 74 65 95 0209 41 41 10 Another 10
1: Another 10
0: Another 0273 528 528 545 0275 0273 0273 0273 528 528 545 545
1: Ofra Mbekasa Number senior saying the BIA WhatsApp. Any country BIA WhatsApp na utie me and abia BIA wo BIA na pese woni me din komo efa WhatsApp no so a. Me pa cho ofre me WhatsApp kone ma oye voice note mania ebere pemu no meflo me hono network no emwa me ana nyina so ye nti e bia na ama ofre me amba oye voice note wa ebe din komo me kasa se se ofre me amefa ena no pe me transfer for council one by one ena ye fiada koko ena ye fiada koko so so ne fa me so de prekese eye adwuma ma nkrofo eye makwanchere kese e pa ba me nka no wa ha wona eba no ene hunu o pese wa bra botu hia o pese ni pate wo nka bra yɛma hunu sɛ wiase ɛna hɔ kwa sɛ de meka kyerɛ no ɛyɛ sunsun wiase bra yɛmfrɛ wo kra yɛnhwɛ wakyi ɛdeɛ na wɔabusua no ma ɛdi nipa nya ɛdeɛ na obi ayɛ atia wo tumi bɛn na di wakyi huhu bɛn na ne wo nam a wɔɔko tia wo bra yɛmfrɛ wo kra na yɛmmoa wo ɛbia na wo ne wɔ baa bi awo ɛna ɛbi ɔbaa no ayɛ nyankomade bi atia wo ma memfa kɔ ɛwɔ ha hello yeah good morning
4: good morning baba
1: apom
4: nadmo
1: nyama nyama mukrasa o kasafri
4: hen dance
1: o se
4: adanse
1: ahen sa ma me o se kania makoyi anka won fleme enia mankoyi ntino wa fre na wi aso se ye pam wa fri do wa mu wa ho etitu ana mo bra na yan hwe wo kra chi se di ntino ama na basa because sunsun ne da na di se sa die we ye koso nya won ko a wo ma o ma bra bo nyine be di wona chi. Hello.
4: Hello,
1: me pa chawo te de make no. Bo ma de bra ye nkyere wo ho ade na ye ne mfiri wo ne wo ma so ne kwa mu na ho. What? Na me nkyere wo.
0: 0241 0241 74 74 65 95 95 0241 74 74 65 65 95 95 for 0273 0273 528 528 545 0273 528 545 545 for 0209 0209 41 41 10 another 10
1: hello
3: papa good morning.
1: Morning, sir. But you can't say for him.
3: I'm not here. Be quiet.
1: Be quiet. Be up here. I'm not here. Be
3: quiet.
1: I'm not here. Be
3: quiet. I'm not here. Be quiet. I'm not here. Be quiet. I'm not here. Be quiet. I'm not here. Be quiet. I'm
1: not here. Be quiet. I'm not here. Be quiet. I'm not here. Be quiet. I'm not here. Be quiet. I'm not here. Ejinai bi ofie na mehunu se sunsun no ba ma bi yesi so wa abrabe ma na hyase na yakama ogusu kwa nanim na na niam ekutia no na saade na ekwo niam atofo ma no ne di wachi bra ye be kire wade abaye bebe urade beje okra firi mu wae
3: negative
1: to do ofeku masika na du santa so na ba to na wasi no afle number we ya
3: dakyo dakyo ofik mas ne dabe ni dabe
1: ejuada ni fiada na me ejuma
3: negative
1: yo Ube ura mubi ya mefa.
0: 0204 1 7 4 6 5 9 5 9 5 0209 0209 41 1 0 1 0 1 0 0209 41 41 1 0 1 0 another 1 0 0209 41 41 1 0 1 0 another 1 0
1: ubi ya madi ya ibe kwa kutia dansi I think se minim se ebia network ne na enye no mufla e made a ntse obi a eni so dia ye nko na ye nko ti adanse o frem na mefa of eni no wedi nko obi abaso. Hello.
5: Hello papa.
1: Good morning.
5: Hello papa.
1: O ka se fre hin.
5: O ta ku sa chi.
1: Ano pay.
5: Papa, en tema o ka di eni na e ma ba bo. Ye ku na ta ken ti ka ye.
1: Ekyerɛ sɛ woda so ɛyɛ akora ɛwɔ abrabom school ne obi ne control no nti wonde wɔ ho bla yɛnhwɛ baabi ɛfiri sɛ ɛfiri maame fii anaa ɛfiri papa fii anaa ɛfiri hen because samta bo wɔkoro tumi kɔfa ɔbaabi ɔde ne ho ka ɔba nasasa aba bɛdi n'akyi nyɛ ɔbaa biara neɛne ne da ɛnyɛ fie bia mu ne yɛtena nti bra yɛnhwehwɛ mu nti na memede sunsum no yɛ adwuma no nti woba ne yɛfrɛ wɔ kradeɛ mu bi ɛbɛhu ne akyerɛ no ɔbɛyɛ wae
5: ɛbɛkyɛ
1: nyame nhyira wo nti wo so wobɛwura m bi ɛbɛfa wo sɔfotafo ewiase ɛnya akɔ no menenim papa bi a ɔde ne wokɔka a wɔbaa na nsuo tɔɔyɛ easter friday na ne dan so apa ne dan so paɛ na ne nkyɛnse no asan akɔpɔ bi foforɔ dan so
0: ase ne deɛ ne ase akɔ sɛ bi deɛ
1: hellosa
0: wona bɛkɔkɔyɛ
1: wona bɛyɛ na ɛhɔne ka bɛyɛ
0: awo nkyɛnse no tukɔ bɔɔnana wona tu no
1: hello ɛde sɛ wode kaa nam na wokɔ ba twaboa kɔ bɛ obi ahwehwɛm good morning morning sam bacho wo ka sɛ fri hen mepaakyɛ nkɔmmɔ na yɛdi na anwumere anadwe yɛ aboa paapa
6: sisia na meso na mepɛ sɛ mehu baabi a kuma sɛ woyɛ asɔrɔ
1: mewɔ bokankye na nka bi gyankoba awurade na me so hwɛ sister bi sɔfosa sɛ maka ne ha koraa
0: daɔbaa
1: bi a ɔsɛ ɔkɔɔ tam da so kɔtua 45 million ɔde sister fia ne kunu de bla bibia ɔwɔ sɛ ne kunu so wɔnte ase sɛ nayɛda di adanse akyerɛ ne kyerɛ kwaabɔ ne kunu no din ɛwɔ gyankoba ɔmofra me ɛne me ateneɛ ne ntɔkwa mepakyɛ wa
6: sɛa
1: mewɔ testimony no wɔ ha but ɛna ɛhohia sɛ mɛbɔ ɔbaa ne te obi testimony na ɔbaaeɛ ɛne nyame nam adom so ɛma ɔno so ho yɛɛ dɛn ɛtɔɔ no even though bɛɛma ne mpo wo ne ɔyere ɛbaa me hɔ ɛberɛ ɔhu sɛ wɔyere ɛhotɔ ɛɛba no wone ne baa me hɔ ɛma meyɛ adwuma ma wo sa yɛ adwuma ma wo ba na ɔbaa no de adanse aba ɔdia so wonti bi da papa nyame nhyira wo mewɔ ae wobaa no wafrɛ hello good morning mepakyɛ ɔwura adio no mɛsrɛ w'ani diem ka wosɔre ho ma me kakra na wowuro no kakra mepakyɛ woka sɛ fri he mansoɔ debia maa meano pɛi nkɔmmɔ ɔyɛ di aboa wo
7: aboa me papa wo maa me ho nae
1: nti ɔwɔ medeɛ na ɛsɛ sɛ woyɛ
7: ɔwɔ sɛ metua nam no a ɛna deɛ menyɛ sika ba
1: pi sika ne wiase sika na ɛyɛ adeɛ nyina kaa koraa wobɛfo no wobɛbɛgye sika woba so a yɛyɛ hwehwɛ no bi so a na nneɛma bɛtotɔ no bɛtua ka ɛfi sɛ deɛ ɔtɔn no ɔmfa nkyɛ wo
7: ɛyɛ nokorɛ
1: nti boa ho ne bra wae
7: ntimatwerɛ no ma no
1: mate
0: 0241 0241 74 74 65 95 95
1: so sɛ mpanimfoɔ kaka sɛ bi sɛ wokɔ baabi ne yɛ tom tumi atɔ wo maame kora kɔtɔ na wonya tum no sana kwagye wo maame papa baabi atumi wɔ no yɛna akyinyie ni hɔ ɔhu sɛ ate sɛ the book of numbers or leviticus wɔ sɛ remember god who give you a strength to get a web anaa meboa ya wɔ sɛ kae ɔwurade onyankopɔn ma wahoɔden ma watumi de nyaa wo ho
0: ɛti
1: sɛ wobɛtim ayɛ yie mpo a ɛyɛ tumi ɛna de bɛdi ye good morning mepaakyɛ woka sɛ fri hen wokasa na wɔfo mu paapa ok mepaakyɛ wa no pɛ ɔwo me
0: papa
1: wokasa ne ma o mesɛ m ɔnoma fo ne ma me ɛwɔ deɛ bɛ mu
6: abrabom
1: p papa enu nti na mama ka se oba me hia se o benefit se baby kure be wua na eso
0: mhm
1: eti bra yen hwe yen fra wo kra hwe wachi de na edi wachi de na edi wo nya de na akutia wo e wi ase na hokwa e bi obi na pe bibi aye wo na yen hu ne wo mchira na obeye wai me da se
8: that
1: na min shila oba na wa fra number we ya
8: hello
1: eti so buza fasima na manugo so America yeyo yeyo ya de tumi e na di ye ya de tumi o se papa ye wo tumi ye de wale yo
0: oh yeah
1: ye wo tumi ye de bobra you are right here. You did the BBN. So why nyami ado a coming Sunday make us have a downright.
0: Okay.
1: Concern about the birthright.
0: Yeah.
1: You who be we are say you right here the man. It is a right to free will sir. Wo bre. It to me say we the bobre. To me also the DA. To me also the wallen. Any we say ma. Oh my God. Wo bre. It we hear who him do the sane man be yeden. E be domon.
0: E be uchidom.
1: It penipa wo ani. Penipa ni urade wo apam. Penipa ohu sunsun mu niyam fa wo ho bono. Anya kasa ene chere se obi tumi ye biribi o. Debi debi debi. Me papa bi mesia kwesi odi oba urade so wo mu be. Anya bebu wo ne didi sofu o. Me na me ka ma se me ngosra ntia fukesiem. E ngosra ntia bobisem. E ngosra te die nyame afre no so. Die nyame afre no no. Yo Bible say die o ka nyame asem no. O nyankopon ensusu no honhom no ayeden. Wo hwie gu no so.
0: Sir.
1: Eti enye ye ba radio so kasa ni nyina che se nyame honhom ye so. Ya wadi wasu papa. Yo do wa ku school wasu ya. I'm telling you. Wa ku school wasu ya. Yes. Anyway, we be the one who calling by God or one who chosen by God. You when you bring nyame head you know as special no. Say ni pano can compare the one who learn to that one. Or for me this sofu wa sofu matete one was sofu die mu anya eni paketwa. But my days are over here. Sunsun kesiye. We do full. We name from. We name day. We the entire dance here. The family name come off. 0241 74 74 65 95 95 0241 74 74 65 95 95
9: Mama,
1: eya kasa kese mama e de na si de na urade aye ama na dwio ne mo kasa fidie so
9: de na nyame na mo so aye de mama de bebre na me ye costo costo na me ye me ko fa na beguma ye nto enna me timi gumu sa na pro na me se bete won ka radio sam de debi me to na mo na ma ba asori
1: me pa cho wo sha se ye costo na di be se
9: me pa cho adi 3 years
1: enfie mi ensa
9: me pa cho
1: na ebra ye nto ade no wo to hu na mo bi
9: e mananti bebre me kwa e bi sofo e bi ma me suo fa kwa petepete ho me kora me kwa malam ho na o ma me e yi juju die na o me fa kwa sheshe ho che se ne ma bebre so stala ne ma kwa ne nko yi ma me
1: enti oti odi fa kwa si ama nkwa anka e na wo baaye
9: me pa chwan na me baaye sori
1: wo baaye die na asi
9: me baaye die nyame na mso aya ma me bro ma dwen ne nti ase so na me ba o ma me adane bo samne bi am sa me matia bre ba kwa bia me mama ensuo ni bi nie ma bebre da pete o ma hunu hwe na ma ma da ne bosa mana na sa ma ma sekan de mu nyira ma ma ma sekan akwanchire to ma sekan akwanchire ma ma da ne bosa mana se me fa bi empepa ho na me fa bi ndware na me hu die bi si ko e me de examana na ne me di jola na pare me di jola nyumbe na me di bi pepa ho afa die e di 2 days if fear me tima mami bie nyina fa se nyina obi aha ne dan na etim fedi mami e kasa ne nu mami be jun soy e be tugu e ho me kokaya mami ne se o sorry wa heda na wa anye se obi hwie jun so na ide egu me store ne nim ho
1: yes mami ne de kan ajun so ahwia to egu
9: ahwia gu ho
1: e bere bi atwam
9: e bere bi atwam
1: wo kokan no se o wa anye da se
9: wa anye da se o hwie sa jun so na egu so to on manage so no 825 so sa aja fede me de me be ya makwan chire wi ya fede mami na atu na num tuo wo ka na num asem o baye ne kotodwe gum fom o pama cho me se aden ade de ba se me me tuo se me no ntene bon ne de ba se wo sian maji contract e fri obu sian fo ho contract na maji e maji contract maji contract e num hu me pa cho fa mboni che no ah e de boni wo sian mia ma kwaji contract obu sian fo e na se me nyese ne se me ana matna store no so store ma kata ni mu wo de wo se wo te store ni na atwo aso ya kata ni mu nyina na wote nti na wote wona wona ne de ye ntom na joso de bia me joso be hwe ya ade a ya chi ya ne huhum a me de de begu wonom enti na wo store no wo bia ye ntohwe de bia na promise de ekotugu no na ye contract a masan amaje
1: nti obeye akwanchire ni wie ye no ena maame ni bie na no ka asasam na de
9: chi church why me ye akwanchire ni wie ya sana maame no ebe kan bi beside ade a chire me
1: na sesese ye to ade na ye nto
9: oh sesese de nyankopo ada roma ye to ade pa ba meni age ye to ade kania ro kwote fra pa kwopa nyu ka mu so bi kra bejino se maame be to na mana sisi
1: ba sesese de ye to ade
9: sesese de nyame ada o me to ade pa
1: enti de na obeka a chire nipa dodo eti odifa kwasi amankwa
9: se de meka a chire obi bia ne se ene de entra fa ko bi ofi se na dwuma bi osa na se wo dwo ye dwuma bi enkoso na so wa manie bi yare bi otutu anamamba nim se wa gye me no yakopon na mo so wa gye me no saa na obegye ono so efiri na manie
1: mini abanya me nhira twa me abonten wo abusua ene nyame ma wo so betumi abo awura mu bi na wa frɛ telephone number na ne asofo no atwetwe nkomo number ne ye
0: 0241 0241 7465 6595
1: so for what mini abana dance ye no anse tama na ode nani kan ebo bla no na ohunu so oba ye di sunsun bi di na chi na fe sunsun mo ne na wo ha no wo confess ye mo obi din sa asu mesia na obente na ye wo ma to ba ni a kire wade ye enti na la that was Sunday no na me ka se eye se e Christofo eye hwehwe mu ana ohwehwe mu na abeye no be mu ohu ni ewom na sebi odua so mba bi ne yini ni kona wutu aye a wonye den omle enti se ohu mba bi abrabo na se wo bofa na wo de fa ho a e ma ne ma ye tote enti mpanimfuo kura se nunu mote na posa na ma weye den
0: wote
1: na oh enti abrabo ne asetra ne anemu nsam e bebere ye boni de wonim emfuo ni ka mo bra nye sa bebere pesunsu mi fa ahuja no pesunsu mi no no wonante na woni wachinchira wo kwampa anopai eye kumase bokanche bokanche na awu asu yebo IPT wedu asu yebo IPT be fa traffic light na se etu do nya du sofo lie eye soja lie junction na nsuo mu junction na tro station wo ho oni na odu ekropon sanse bokanche ufubia usu be se bokanche pentecost asore dan anim ka ni si wo bonse mfutu kwa bi da ho wonante acha kwa ye 1 minute be pie nkwantanan so wudu nkwantanan so bi to okoko obi pamade bi se mu bia so peso mankwa obedaletu ana obekyero ayire so pass waje number no freme 0241 7475 95 0241 7475 95 brantam no wetuma kontem wa mantam nya bebe ntena kose nkwansuo ne tinetumri ka banu bi awurade amana basa so nipa bi antumi nkanto bra na ye general osu be dia dance ye ye ntia dance ye we frame ye ni nkomo e off air 0209 0209 41 10 10 0209 0209 41 41 10 10 10 Mame ben kase fidie ne fa mame me ma wache ene anopai
8: ye ja sofo
1: mame kase me ma wache ene anopai
8: ye ja sofo
1: na apoma e
8: sofu nyame adume ye pa
1: me pa cho ye flow sen
8: sofu pa cho no ami usu a
1: mami usu a ofri fa he ne ba kase fidi so
8: ofri enkawe ne ba kase fidi so
1: ofri enkawe e de na si e de na urade aye a peso ka she nyame din enimo nyam
8: sofu nyame aye bi ame pa me pa cho me di mami usu a mo tone ho enkawe adwum toast me ko ni niema na mo customer bi a onso wo yours e bi a wadi nkruma brem na meto nti tribo kwa bana minister otimi de e de mame na wokọ akire mnye skra na waba abegi afele tembi a me di nkruma brem sana dadde mame di nkruma ba enye ono amu na de brem ne ba ene di nkruma ne bai ti dan so sofu nya me adum na mo skra o ya to na maka kran ti dan me twi akra ne ka e ma ne koi fede dan so mo wa na mame ne sadi nkruma ba enso dodo o de mane ka ono amu a mebi na mko yi nkruma no nti ba yi wasan ba na ono a di nkruma ni bi san ba nje se me hu se nkruma no de ba kan na ye mienu a metua ne ka fede ma me no se enkruma no akoya me se na mso ma me de odo ma ba ne ba ne de metua ne ka adana mo sto nti metua ne ka nti ne de odo ba kan de odo ma ne ka ne ho no eno na me ba betua ka ne ma me se so na mso o de ma me se akura no wo beti akofa na ba na me ne na ka wo se debi owo number so famfra kwa se debi chinchina akwa ne wo taasuma ne ntino se me diskama na enka akwa ndbe ma no inti chinchina obaji niema miense sika wabla mi amusume ni twase sofo adana me ma akura ni sika nyesa ye he he ntokwa yebe ansa me kura mi mienu sika de maamna amne tu sika osima tu sika egunso osima amna beto ahye me so pelekope me hu ansa maamne de ne sesi mi nsa ho aka e wo dwom ho
1: na waye den
8: ode ne se esi mi nsa ho aka
1: waka o
8: se pan ode aka me sofo
1: e wo dwom ho
8: e wo dwom ho
1: e bra mo kasa kasa
8: wo sika no sika kasa wo sika no amne tu sha me so cha ne se ode si mi nsa ho pelekope a couple of pesa sofo na wa come na ntwan so na bi ase bibia tsegum so wa se beguma me ase me hu de me nya me ho honom na so so mu ho na nse de ya nsa ntwan so bi ni paso kai kai ka o dem ni ma twitwe so na mpe mfi filosof me bedru fi anwumle me fri de me bedru fi anwumle me nsei na ntwan so wa anhuni bi ye wo bibia enye ye de be han se me de be ko hospital man I do not am solid the hospital I feel the doctor ya hwe me ah dia tin ya dia tia na tie enti doctor mako trust kan din na I feel the answer dey three so doctor na for say wea won say pa dia ene enye doctor ya dia enti fapa bi fafa antoine so so for jai me ma seme enti two so be 5 days me just say be mi hu de memfanfan ya ko malam bi honom ya ko sofo bi wa oh te say I feel the malam no be kan cha me say ye ko on malam ne di aduro yesu afira de achi o se nsam na me san kwa malam se wura nya de se won san meti ma hwebi because me di aduro kan won na na dwi ya bam so ye se me mi cause se me hwewa ye be kume
1: na maame o se henefo ne ba no so so me kunu no
8: o so de ontimi nkyre nipa no ba nso se nipa as me se na wo so wo hwe nsa no so o time se se o besa gani ale ye be kunu afri won
1: eno ntire mo ka jo se ontimi
8: nkyre anti was ontimi hwe me ntimi fa nko
1: na akoye
8: na me koye sofo ti me kunya de achi na na homache ana me de meti wadue so kra menya me ankasa kwa mte me maame ana wo ba fram se akua bre na me bo duru wadue be si minchi ahoma chine je nyina eti ye sofo akwasi amankwa enka enti meti sofo akwasi amankwa ankasa wo ka se kuni maame se ne maam kredo meti ma ene fa me ko wonom na me nsei malamu ye kra amanfo gini di se no akata me se ye se ekumu de fa me ko sofo no wonom ene me maame di me ba sofo no wonom nti odi me ba sofo no wonom na sofo no me bo afode ene ye ye abusa soso enti ho na asofo no ka kire me se ai wo ku osunsun mu no wo hu nsa me nsa na enye ni pase ene akam ne ye wo wo premre em se e sofo
1: ma me mebo na se tama o ma kwasi amankwa ho no na obi anka nkire wo se esen e ka wo ye premre sen
8: sofo mpa cho da bi
1: enti wo be ye abusa no wi na kwasi amankwa ka cho se esen e ka wo na ye premre sen
8: me pa cho ai ye be ye abusa wi na sofo no ka se sunsun mu no eni esen no nye ni pase
1: na ye premre sen
8: na ye premre sen
1: na ho no mu gidi se ye premre sen
8: sofo wo de ma nye ni because ni mini ni pa na ko ye enti mitime nye ni se premre na aka me
1: enti ye den na afi de wo ne kwasi amankwa te ya
8: sofo de enti a ye se de mu me ni akwasi amankwa te o me ka say ni say me wo de wa ri bi ma se me mfa nsrasra so na me be da me nchechire so enti me de wo de sasra ya de sasra so me be da me chechire so ono ena de di na nsa ne hu ni say abo ne se etete ade no ano sa
1: mo sa ne sa abo ne
8: sne pie ah ye sa ne enje sa abo ne sne pie pie ena ye ba enti e ba ye no ena wo ka se ma je di say e wo wo se de a obetuma kire ma kwan kire ye a ye to na ye ma meti asam yare enti sofo wo che akwantre me to na me nyina ma wo bo ama ye ye
1: na se maame me ma wo bo ka toto enye ma bi maame
8: me pa chan sofo
1: ma se sofo ho to wo dia
8: e pa se me ho to me dia
1: e wo se wo toto ne ma
8: wo se me toto
1: nti wo se wo toto ye
8: me toto ni nyina
1: ye yesunsun adwuma nyina ma wo no ho ato
8: sofo me ho ato me se me ho ato part se na me kro no sukra san ye den ewu enti me ma je di pa se wiase bibi wo baabi because amalam no kra ne nipa kwakwa ne ho na sofo me ni se me ji die wo honom enzo sofo akwasa amankwa se me pa wa no ma pa nya me pa sofo di asia e nwanwa kra ne se sa ma me na wonem be ku wo dwom ho ka me no wasan ba di adwa to aba se me pa me ne me ma me mo cha wo se se wo ha na obi di sika adwa egu ne so so me ka no kure na ne ho hyehye na sofo enti sofo ama wo se bebi kram ko e bia wo ye mfa ne mla se de be a obetima kan no kure ne nyina
1: na edi enti na wa fe de opa wo chew
8: sofo so wo se ono wo ye be yifo ena me mebusu afo ato me enti wan de wo toy enti kaka no wo ka me no enka wo ka mewu
1: na se sunsun mu no wo toy
8: ah susum no no to no ba
1: ntina ka woni mse on de ka no ka woni de nka be
8: hmm ka ka no ka am de nka mewu
1: but oba akosi amankwa wa ma wa kwanche na no kure we nyina adadi
8: ntina yakopon adoma meti why you was a radio so amemede bae na tse nka enya wa am bae de na ma me ne kire se nka week na wa se nka mewu
1: nese nyame age wo
8: nyame age me
1: ntidi na wa ka kire adofo ne atiefo ne nyame ma wuti odifa akosi amankwa
8: oh as ma me ka eti akire adofo muti e osofo akosi amankwa ne se eye no kure pa na wo nko ye wo hu ne twa mu na me me kwa na me nyi bibi se ni se ye na so sofo bi kura me so azanfo ne bia enso sofo akosi amankwa de I want one small why you and because me send the pan are coming. And the camel cry blind me to one who is soon soon. I'm men who say, well, one are coming will soon to come. You say, yeah, Tommy. I'm will be a Tommy. Into so far, because I'm on quiet with me, yeah, pan, yeah, true, and as I as that. Into the other for any question, and I said, yeah, oh, yeah, fuck what down, who are dear, and you're going to go for numbers, so I worry.
1: Mammy, on your mission, I'll change, ever a bunting or four. Mammy, papa, where any day, ready soon to conclude to me, I'm what they are. Wey ani ne asi wo so ba ye hwehwe ne mum ne ye hu ne wo ma ye be kire ne obeya twie di amponya me na madom tumi so e de ne nsa be ye den e be kan hello hello
10: hello
1: yeah good morning
10: acha good evening
1: o ka se fi hen
10: chim ka se fi bloko
1: o se
10: bloko
1: e bu akwa bo modern ma ye nshia ubu IPT and I said, Tano Sopa Trapa Jashi Benye Bia Babla Nano Pei Yee Nii Nkomo Nhe Nii Mom Nye Huni Mom Nchila Dobe Ya Wai
10: Okay
1: Nya Men Kaan Huni Na Wechi Nong Famla Amen Eye Bokanche Pentecost Aswa Dane Chibeti Ma Frem
11: omo misika na samere yare a me yare ana samme babe yare na sika na ekodim tambia ya tambia obo misika bia ewo obeti koko bia na omo misika na nyina na mde kohe yare
1: na se me ti wase a na se de opesa wo kan se ya wo na wo yere na wo ma no yare na da bia e na mo yare enti sika bia wo dwuma wurade be ma no de sika no ehwe yare
11: ebeshi
1: okay enti ese no e de na esi
11: na me to wonka wo ba ya wo teme me te wonka wo radio so na me fa wo number na me frɛ wo na wo se me bɔ mɔdin bra na me bɔ mɔdin bai na wo kyerɛ ma kotokuru akɔnkyerɛ na adane bɔ sa me na sɛ wo pɛsɛ wo ma me na me fa wo yusu na wo ma me bɔ kakra bi na sa ta nkɔrɛ miniska na me kɔ bɔ bosia bosia na me bɔ madam fim kura na me kɔ hunu me sisi a ma sa yare santi sika ni hɔ na ma me sika na me de ba yes akɔnkyerɛ me yes akɔnkyerɛ no wie me kɔ ya sisi a de o na mi adro me yere last this me wo ye beti koko oh won yare nti we anyesika we so a ye beti me so se yare nde mi hu yare ni biom ti yare nde me jatum se yare nde ba biom because ukuma 3 years ni ma to he biom na me be pie ha se me di adanse ma atiefo me ti biam me firi we nyina bae akosi amankwa so ye adanse de na ekoso wo ho enye se azabi na akosi amankwa ye anya akomso na edun na oba ha akosi amankwa ye nipa obi na kuma mu hari how bia wo so bia kwadada na bia wo so bia wo dwane to ara obeboa wo
1: nya me enhyira twa me abonte abusua ene nya me ma hwe sika akumye gena bua kwakuanum ma me papa so wa wo

0: don't see about this mama munya chemu akwa ba ha yenhia 104.5 anopa no nsia bremukase a yen central fo sokoto papa ni otisi montre so bra hasuo ekoboa boa no ne yesemfo wo semukro di sa so de demo community anopa yi yede ni nyina ede ebesum wo hye ne so sekase efrinhia 104.5 for twebu asempa de 4.7 adom 106.3 sa so na affiliate stations ba bro ha wi ase afa na ba bia ade atedi kase mu nsem etwa gua no pensa mudo ade be sumu no ni ebedi mu akotre ebinese Ghana se sey wonu a eye nhwehwemu adume ku eye nhwehwemu ede fa sede no mabo ekro ene asetena mu enkoso ho nsem ene Ghana Statistical Services wo mu de nsem fufu bia betudwa wo mu kirim se se no mabo epegya pa wo ne ye de ne de ne de no pai ye de mu nsem nyinada ede ebrewo
1: na busua fo wa manya nsem wo soso ene endi sa manyoko no na mo eka kire MPP manyoko ni se so mu nimde fi soro ba koma se dadia te sa 2028 Ghana fo be kiro mu bibi pa pa pa pa pa e wo de ho
0: wonim se kwasi ade de yanim ya na tese ye maame no mane ye yesio ma konkon pa san se obi a no fo wa twi bi afidi afidi afidi no atumi anyina nei wo de bo dwuma wo bo na maame so wo tra utri so anka nya ne se wo ti ase enti maame fo ye sio mani mo nyam pa kwasi ade de yanim na ehun nsem wo pani pa wa bene e wa dwuma pomude hun nsem wo kire se he maame fo mu obi o e ye de asem wa ye de mu nchi mu brewo
1: ye de ani be kire mu e wa brema ndem mu ani atimo dan pezua so na eye kontinyine ewo eye atim kotoku traditional council no waka se wo jiremu se wonya eye suapo wo ebetete eye adehye no wo santuma kwa so na boa ama na yuma unemployment and why did they no enso atimi abafom
0: weni afufuro bi ka ho ne aboni chima bo ne beda no pa no zia brem kase yi ye be sande mu ede ama wo na se no nsuse nyuma ko biada ama ene wo mu ye sia konkon ede kase mu nsem ebre wo sanse tu nye chijinafu a netu zia no ayeden a wo mada ama DBS Industries wo se wo boda nso ama wo ene 10% discount wo watete so a wo de ma wo kra nchansen papa ubenya boda nso ye DBS wo mu ne di wa kejina mu pa wa ya so bo di wa chi akoto tonko kaso de biara da wo da nso bo nsem mu bo ma de na fa antoma bo mu bia no na bibia nko ye Lawson Herbal Mixture wo se boost immune system na ma sanse ye du papa e boost immune system ho kwa mu ko yade ene jina ne nanso pene yade ba bon karate madedia etuasie Mr. Lawson Herbal Mixture no ene yade atum ba bia wo bia de tu ni madedia na afi nso wo de ma na pum de e jina ne nanso Eco Bank the Pan African Bank Mr. Rosika sem tutu nyina da ko mu akache na wono mbabu apa ma ne sisi ye Franco Trading Enterprise fun papa pa fi wo de condition ka ho na CCTV camera yi de otumi hwe no fun so wo ba bia otumi de ko so ofie de ko so adumam CCTV camera nko ade papa pa no Franco Trading Enterprise wo de fun so so e de aka ho e condition de ne eliga ba bia be fa bia ye Franco de e de gina mu ye ne ye sumu adopa yi e de ya meje so ye berima Kofi Dawson otumi hwe mi akokoa ni ni ni
1: adwen pa hene Kofi na isa adwen papa na papa ni wadi mukan